kufatu. Yohani adisam. Tre anani etre enumuno. Radia sentre ense. Yohani newo. Asase afrane patmo susuono.

na umetu ni wa wasumwa abrante hawa siswa kawanyirinu bebiano metu na wawodinisi

Boni pamwa. Hey hey hey. Dipanze mwisha. Yesu die. Yesu die. Ah. Yesu mwisha na mwudi bayo ni fuo. Ni mona. Obeju mwa mwika.